gwawulira ng'oweddemu amaanyi ng'oli ku kitanda. If you feel discouraged, if you feel downcast, nga bakubise n'okukubika, ye Katonda akuzuukiza okuva mu bafu. Ye Katonda yazuukiza n'azuukusa abaali beebase n'abajjayo mu ntaana, n'abajjayo mu kufa, eyajjayo Laazaalo. Tuyimusoore. We bless you, Jesus.